0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, vår katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja,
0: hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ska ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis, så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för det. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Peter och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blessing med Travis i Vakan med Peter och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon, Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag. Och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League, så är ju förhoppningarna väldigt höga. Och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare, och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen, så att man har goda förhoppningar, men det är inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris, så innanför då periferiken eller ringmotorleden, så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare, men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är, kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då, när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med, och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag."

på i Ockelbo där elever har jobbat med musikaliska trädgårdar. Och då var det just i en slagerträdgård hon stod, och vi ska få höra mer om olika musikgenres och hur det liksom visar sig i trädgården. Ja, hårdrocksträdgård till exempel. Hur ser en sån ut? Eller hur låter en sån trädgård? Ja, det är många frågor, men vi stannar kvar lite grann i mellospåret, för här är ju Danny Saucedo med mig.

0: peppande ord där från Danny Saucedo. Amazing. Ja, och nu är det dags för lokala nyheter med Jimmy Ros. Och nu börjar ju snart den intensiva sommartrafiken runt om i landet.
1: Ja, och färska siffror visar att förra året det var det tufft i trafiken. Under förra årets sommarmånader så omkom 11 personer i trafiken i Gävleborg, och det är mer än 3 gånger så många som året innan 2024, då 3 personer dog under samma period. Det här visar siffror från Transportstyrelsen som försäkringsbolaget If har sammanställt. Om man ser över de senaste 10 åren så var det förra sommaren som flest dog i trafiken i vårt län. Lägst var det 2020 och 2021, då det bara var en enda person per sommar som miste livet. En kvinna har åtalats vid Gävle tingsrätt misstänkt för bedrägeri och grov stöld. Enligt det här åtalet ska kvinnan, som arbetat inom hemtjänsten, ha gjort ett obehörigt uttag från en äldre persons bankkonto. Hon ska även ha stulit smycken från personer som hon haft i uppdrag att vårda. Brotten anses allvarliga för de har riktats mot äldre personer som varit beroende av hennes hjälp i vardagen.
0: Ja, vi var i en schlagerträdgård, Ayla. Nu blir man lite nyfiken. Vad för musikalisk trädgård står du nu?
2: Ja, men nu så knär här vid ett kärlekspar. Det är folkmusikträdgården, eller odlingslotten med folkmusiktema. Där är en böna och en ört som

0: Ett kärlekspar.
1: Oj, spännande. Ja, vi vill höra mer från Ockelbo, men vi vill också såklart ha musik apropå just musikaliska trädgårdar. Det här är ju Mauro Scocco. Allt just nu.

0: Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och elever som studerar just trädgårds... Hur ska man beskriva, Ayla? Det här känner jag att du gör bättre, du som är på plats. Det handlar i alla fall om musikaliska trädgårdar och en del av elevernas arbete.
3: Ja, det är ettårig utbildning. Jag ska hjälpa det här. Det är Bollnäs folkhögskola som har trädgårdsutbildning. Och då är det ett år man går här i Ockelbo. Och så får man lära sig en massa saker. Ni har haft tulpaner i fokus. Och nu är det att man ska ha en odlingslott i fokus. Och då är det grupparbete. Och då har ni precis haft invigning för de här odlingslotterna. Där det då är temamusik. Så att man får då en genre, musikgenre. Och så får man också då plantfamilj som man ska förhålla sig till. Ella Stolt, du är en av eleverna som har jobbat med det här. Och nu står vi ju vid ett kärlekspar.
4: Precis. Vi står vid folkmusiklotten. Och de har anammat folkmusikens berättande tradition. Så i den här lotten så möts lokförare Bergfeldt och Blau Hilde i midsommarnatten.
3: Wow. Det är verkligen som att gå på en liten upptäcktsfärd här. Vi går som på en sån här bröllopsgång här i mitten mellan alla odlingslotter också. Och så är det är trummor här borta, det är en diskokula. Det är alla möjliga saker som vittnar om vilken musikgenre som man har jobbat efter. Men nu är vi vid din lott och här är det fyra delar.
4: Precis, så vi har kolfamiljen och klassisk musik, vilket vi har valt att gestalta genom Vivaldis fyra årstider. Så vi har fyra delar som omringas av vad som ska bli då en häck. Vi har tagit inspiration av klassiska slotts- och herrgårdsträdgårdar. Så att vi har vår, som där det är ljusa färger, lite lummigare och frodigare i sommaren. Och så går det vidare då, där vi bland annat på vintern har valt vita blommor som är tänkt som ett snötäcke runt kolen.
3: Vi går på gången här in mot, ska vi säga, stenplattorna. Här hoppar vi vidare, går igenom den här fyrkanten. Här borta har vi en gubbe, nej, en gumma är det.
4: Ja, en flicka som
3: i sten.
4: I sten, precis. Så vi var väldigt angelägna om att få dit en staty och en fontän för att det känns som de viktigaste delarna i en klassisk trädgård.
3: Och här
4: symmetrin också.
3: Symmetrin, just det, för det är ju cirkel här i mitten och så är de här fyrkanterna. Vi går och sätter oss på den här lilla bänken. Det är en sån här trädgårdsbänk som man kanske känner igen. Man liksom kommer med sitt sånt här viktorianska paraply och går runt och så kan man ta sig en liten vilstund här.
4: Ja, det är tänkt. Och det är en i min grupp sambo som faktiskt är möbelsnickare och har snickrat de här åt oss. Så det är vi väldigt tacksamma för.
3: Hårt arbete ligger bakom de här musik och grönsaks och är det frukter också som ni har? Nej, det är grönsaker bara.
4: Grönsaker. Mm. Och blommor då.
3: Och så lite, var det dill och sånt också, va?
4: Ja, precis. Lite ört och så där. Men framförallt är det grönsaker och blommor som är i samplantering.
3: Det var ju nu i helgen som det var invigning och sen så kommer ju det här att blomstra mycket mer och prunka när det kommer tillbaka sen efter semestern här i sommar. Men hur var det att ha folk här som kollar på de här trädgårdarna? Hur var själva invigningen?
4: Det var lite nervöst innan att presentera när man stod framför så många människor. Men väldigt kul att se att ens idéer som man började att rita upp och skissa på i februari faktiskt översätts och förstås av andra som inte stirrat på det nu i några månader.
3: Vad har du tagit med dig då från den här? Du har ju inte gått ett år än. Det är ju december som ni slutar för ni följer odlingsåret. Men från det här grupparbetet med teman och hur man kan planera upp en odlingslott. Vad har du tagit med dig från det?
4: Det går inte att styra allting. Väder och annat och bara tur och otur ibland styr hur resultatet blir. Så jag har väl som någon som gillar att ha kontroll och få till saker perfekt verkligen fått träna på att slappna av lite och se att det löser sig ändå.
3: Vad kommer du göra sen då när den här utbildningen är klar? Hur tar du med dig utbildningen i livet?
4: Och dels bara som livskunskap. Vi har ju gjort allt från de här grönsaksodlingarna och arrangemang och det estetiska också. Till exempel ympat äppelträd och vi har fått göra massa olika. Så att förutom livskunskapen i sig så tror jag att jag kommer vilja fortsätta vidareutbilda mig inom trädgård.
3: Ella Stolt som alltså då är elev här på trädgårdsutbildningen som Bollnäs folkhögskola har vid trädgårdar i Ockelbo. Jag tänker, ska vi inte gå och kolla om vi hittar någon planta som headbangar eller något sånt?
4: Jo,
2: Det blir man nyfiken att se. Om du hittar en, snälla, filma eller ta en bild. Ja, Ayla Stefansdotter Frank alltså, som har varit i Ockelbo den här förmiddagen. Och jag vet inte om det finns någon liksom fotbollsmusikträdgård, men det här är i alla fall den officiella låten till just fotbolls-VM. Det är Die Die med Shakira och Burna Boy.

Ja, det återstår väl att se om den här låten med Shakira, alltså årets officiella låt till fotbolls-VM, blir lika stor som hennes Waka Waka 2010. Den känns som en sån här VM-låt som många återkommer till och tycker är väldigt, väldigt bra. Så att ja, vi får se. Det känns ändå som att den har nått den där låten, va? Och några grabbar som också hade det. Queen, Killer Queen.

0: Queen i P4 Gävleborg. Ja, under julhelgens stormar var det många som blev strömlösa på grund av fallna och nedrivna elledningar. Men i Hofors kommun var det inte lika lätt för de som blev strömlösa att se hur elavbrotten slagit mot nätet. Och det här berodde, fick vi höra, på att Gävle Energi tagit över elnätet i Hofors. Men det saknades en teknisk lösning för att det skulle gå att se sånt i realtid. Nu har jag med mig Håkan Wengelin som är driftchef för elnät på Gävle Energi. God förmiddag.
1: Ja, god förmiddag.
0: Du, den där lösningen är fortfarande, vad vi förstår, inte helt på plats. Hur går det med arbetet?
1: Ja, den är inte som sagt helt riktigt på plats. Men till stora delar så funkar det nu. Men vi räknar med att den ska vara helt på plats här under hösten. Så att inför vintern så ska det vara helt klart.
0: Vad är det som gör då att det är liksom svårt att lösa och att det tar tid?
1: Ja, det är ju ett komplext system att få ihop och det är ju många delar i det. Och det består ju, det är flera olika system som ska prata med varandra. Mm. Så det är ett ganska omfattande arbete att få till det.
0: Men hur många abonnenter handlar om och hur många kan se idag?
1: Det beror på lite vad det är för typ av fel. I vissa typer av fel så kan alla se det idag. Men i det här fallet som var nu så där är det cirka 6500 kunder som inte kunde se det då.
0: Ja, vad tänker du kring det då?
1: Ja, det är ju beklagligt att det har dragit ut på tiden. Men vi har ju haft mycket jobb och efterarbeten kopplat till stormen. Så att vi har fått fokusera på lite annat ett tag, men jobbet är i full gång igen, så att vi räknar med att få igång det här till hösten igen.
0: Mm. Ja, men precis. Hur liksom jobbar ni med, alltså hur prioriterat undrar man, är det här problemet? Hur mycket jobbar ni med för att lösa det?
1: Nej, men vi jobbar ju med det här i princip dagligen och förbättra, men det är ett komplext system att få ihop, så att det tar ju tid och vi vill inte heller göra något havsverk, så att vi vill ju att det här ska bli bra. För det här ska vi ju leva med sen nu, så att det är viktigt att det blir bra för kunden.
0: Ja, och vad säger då kunder i Hofors som inte kan se den här informationen när de hör av sig till er? Vet de om det eller?
1: Ja, de ringer ju till våran driftcentral då, som är öppet dygnet runt. Så att de får ju ett muntligt besked då, om de inte kan se det.
0: Mm.
1: Och vi finns ju tillgängliga dygnet runt.
0: Ja, men hur upplever ni då Hoforsborna i det här när de hör av sig?
1: Vi får inga större klagomål om det. Sen kan det väl vara så att det är kunder som inte når fram till oss om någon annan. Och deras synpunkter har vi ju inte helt koll på, givetvis. Nej. Men jag upplever det inte som att det är ett problem.
0: Det är inte att det blir massa mer samtal här nu eftersom det inte syns informationen?
1: Jo, det är klart att vi får fler samtal, men det får vi ju hantera då, helt enkelt.
0: Mm. När det kommer då till arbetet efter stormen, alltså hur går det skulle du säga för er del? Hur mycket arbete är det kvar när det kommer till att återställa elnätet?
1: Nej, vi har ju återställt hela elnätet nu och det är liksom samma status som det var innan då. Så att själva elnätet är återställt efter stormen.
0: Ja, för dig som precis slagit på radion under julhelgens storm, så var det ju många som blev strömlösa då, på grund av fallna och nedrivna elledningar ska jag säga. Men i Hofors kommun var det inte så lätt för de som blev strömlösa att se hur de här elavbrotten slagit mot nätet då. Och det här, vad vi fick höra, berodde då på att Gävle Energi tagit över elnätet och att det saknades en teknisk lösning. Och då låter det som på dig, Håkan Wengelin, som är driftchef för elnät på Gävle Energi, att det här ska funka helt och hållet, vad sa du, i vinter?
1: Ja, innan vintern, så att vi kommer att ha det full drift under hösten här, så att det kommer att vara klart till innan vintern.
0: Mm. Då får vi väl följa upp och hoppas att det blir så. Tack för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Ja, det får ni göra. Tack ska ni ha.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Angels, sommaren i city. Ja, men nu har du börjat rulla in lite sms gällande frågan: vad är roligast med ditt jobb? Karl Lilja, chefsutvecklare Region Gävleborg, skriver: det bästa med mitt jobb som chefsutvecklare är att få bidra till att chefer växer och lyckas i sin uppdrag. När en chef utvecklas skapas bättre förutsättningar för både medarbetare och verksamhet. Jag får arbeta med människor, ledarskap och förändring samtidigt som jag bidrar till något större. Det känns meningsfullt att vara med och utveckla en region som varje dag gör skillnad för invånarna i Gävleborg. Det är kombinationen av mänsklig utveckling och samhällsnytta som gör jobbet så givande. Tack för ditt sms. Då vänder jag mig till dig som inte smsat ännu. Vad är roligast med just ditt jobb? 026 66 65 65. Sara Klang ska vi lyssna på nu hela vägen fram till Ekot klockan 12. I find my way home.

0: Klockan är 12, dags för nyheter nu med Carina Segura Moberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Moberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Cepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
10: Och jag heter Klara Sagström. Vad heter du? Ja, det vet inte jag. Men jag hoppas att du har en fin tisdag. Jag var tvungen att tänka, vad är vi inne i för veckodag? Man tappar lätt det där tycker jag när barn har gått på sommarlov och annat. Vad var det för dag nu igen? Och ja, en regnig tisdag har vi ju. Det ser dock ut här när jag kollar på SMHI. Var tog den lilla SMHI-länkenvägen? Där, att under kvällen så kommer det väl ändå klarna upp en del. Så att vi får väl hoppas att vi njuter av en mindre regnig tisdagskväll kanske. Och så har inte jag vågat kolla på midsommarvädret än, kanske du har. Som Nights nu med fan.

0: Fanny P4 Gävleborg, Some Nights, Jimmy Ros. Vi tar oss an nyheterna här. Regeringen har beslutat om ekonomisk ersättning till de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet.
1: Ja, det var ju under sommaren 84 som Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm. Och 4 år senare så åtalades 2 läkare för det här mordet på henne då. De friades, men tingsrätten slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Men eftersom preskriptionstiden för det brottet hade gått ut så dömdes de inte. Det kom alltså aldrig någon formell dom. Och det här betydde att de inte kunde överklaga domstolens skrivning. Det här med styckning, det stod kvar. De hade alltså ingen rättslig väg att komma undan det här. Och det här har ju, de har berättat i intervjuer och så vidare. Det här var en följetong under många, många år. De har ju varit så ganska rättslösa i det här sammanhanget. Nu har ändå då regeringen erkänt att det har funnits brister i det här. Och de får 2 miljoner kronor var av staten i ersättning.
0: Mm, och mer gällande just en dom, för idag kom domen i ett mycket uppmärksammat fall som handlar om sexköp.
1: Ja, det här handlar om en man från Västernorrland som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Han döms nu till fängelse. Han åtalades för att sedan 2022 skapat och hanterat sexannonser, haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar. I det här målet så har sammanlagt 6 män från Gävleborg, 2 från Gävle och 4 från Hälsingland, också åtalats för köp av sexuella tjänster. Men den huvudåtalade mannen, han döms nu alltså till 4,5 års fängelse för grovt koppleri.
0: Och måndagens sammanträde i kommunfullmäktige i Bollnäs kommun, jag gick väl inte helt som det skulle kanske, för det avbröts i förtid igår kväll.
1: Ja, det blev ganska rörigt där, har jag förstått. Det var ett bråk mellan ledamöterna efter att Sverigedemokraterna väckt en ordningsfråga under mötet, som stämningen blev både upprörd och lite jobbig för de som var där. Och det här det ledde till att mötets ordförande, socialdemokraten Marie Centervall, hon tog helt enkelt beslutet att ajournera mötet på grund av den hårda tonen mellan ledamöterna. Mm. Mötet kommer att återupptas senare, för man hade ju då en del beslut och en del grejer man skulle jobba med, men det sprack helt enkelt på grund av ilska, kan man säga.
0: Ja, så kan det gå. Det är inte alltid lätt att gå till arbetet om det så är att man jobbar som politiker eller annat. Och försöker idag i alla fall hitta det positiva. Vad är det bästa med ditt jobb? Nu har ju börjat komma lite sms här nu. Jag sa ju tidigare, Jimmy, att det var svårt. Men det kanske var du som lockade när du började berätta om vad du tycker är kul.
1: Har du dykt upp någon redovisningskonsult?
0: Nej, det har det ju tyvärr inte.
1: Ja, vad synd. Apropå, men de har så himla kul på jobbet.
0: De har så kul.
1: De har inte tid.
0: Nej, de har inte tid. Och kanske för att det är just redovisningskonsult. Konsultens dag idag, så de firar väl eller något, jag vet inte.
1: Jag hoppas det.
0: Men här har vi i alla fall ett sms från Jonas som är brukskusk på Högbo Bruk, som säger att det bästa med hans jobb är just omväxlande uppgifter som man får göra tillsammans med sin bästa arbetskamrat Fänrik, och att han är även en bra utbildare för sina elever. Det kan ju göra så mycket att man har en bra arbetskamrat. Fortsätt höra av dig, du som lyssnar. 026 66 65 65.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Jag är inte speciellt insatt i tennis, det kan jag inte säga. Men du skulle säga så här till mig, nämn en, eller två blir det då, tennisspelare. Då är det systrarna Williams. De har ändå gjort avtryck hos mig. Och Serena Williams, hon gjorde ju nu en återkomst till tennisen, 44-åriga spelaren. Och nu kom nyheten här att om du tycker om att se systrarna Williams tillsammans, ja, då blir du nog glad om du gillar tennis dessutom. För Serena Williams kommer att spela tillsammans med systern Venus Williams i dubbelturneringen i Wimbledon. Bara en sån sak. Det är väl kul. Tänk vilket teamwork ändå med systrarna. Det här är hälsningar med Lars Winnerbäck. Och sen är det dags för lokala nyheter 12:30.

0: lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se Toja framfalla på vänsterkanten. Likt man har gjort mycket i den här första halvleken. Får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson. Som kastar igång den kort hemåt. Det är ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag. Flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen. Under deras nya tränare Stevie Grevy. Som tog över HIF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg. Som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg. Som spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HIF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
1: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
1: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen, för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa. Tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
1: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
0: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Och det tjoas och skimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
1: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20

0: Länder deltar och de fyra överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
1: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
2: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabel Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
2: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
4: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
5: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan. Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
4: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
5: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
4: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
5: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al-Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också? Ska vi återkomma till det, Martin?
2: Ja, vi kan ta det när det närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
5: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Ganaga i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
2: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
6: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
7: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
8: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
7: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
9: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
7: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
9: De är Rayan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter utan
0: Stefan ut i mål! Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
10: Vi tittar till Speedway-ligan som kör tre matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter fem omgångar. Problem med banan efter tre hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där tre hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Bortaledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där två lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda. Hemmaledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin tar mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk-kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
3: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge, men... Nej, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen. Så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju... Ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
3: Det snackas en del.
2: Det gör det. Det gör det, absolut.
3: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså, Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt. Och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen... Liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratar om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att han förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det en ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger, särskilt nu både 2018 och 2022, så var vi väldigt nära. Vi hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in 2 mål. Och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
3: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv, kan väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan. För det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet. Liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga att kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre. Liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa, så att säga.
0: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000. Det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakad liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, i fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis. Det är ju att det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer ju vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det. Så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka. Att det liksom är väldigt mycket liksom, kultur på plats på läktaren också.
3: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också. Men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om, liksom, de spelade de ju i Guadalajara. Och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax, där vi gästas här utav Patrik Kondé i VM-studion.

0: Till Lennmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget Igeas när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
2: Ja, yeah, yeah. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra. Men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare. Men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör målen.
2: Alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Så, men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 i halvtid är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplag av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här, den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan växer nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sportextra imorgon. Eller? Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna och två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002. Då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal.
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain. Patrick Vieira who keeps on running and here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Mm.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta slagsmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönkläddade, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise i München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué i Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé i Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som, det är ju inte defensiva spelare på det viset. Men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten båda två. Kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ali. Sen en fyrbackslinje från höger med Crépin Diata, Monaco. Khalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om du, som du säger, de börjar bli lite grann till åren Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Ja. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning. Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så inte Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär. Så absolut, jag tror att man vill komma hit och visa. För det vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap. Så det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa. Men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Så Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort jämfört med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningen Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i match minut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt till drömmål för Helsingborg. Sadiko ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, så mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju Allsvenskan och dur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i Superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat Superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i Superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaruppehållet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet, finurliga Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om han hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet, bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärdeplatsen.
12: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejonen. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Motala-laget som inte har en enda pinne så här långt efter sex körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
0: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i höger hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var en potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Jaha, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter hur det var. Men jag tror de sket i vilket.
0: Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi.
7: Sarr berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sarr får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit. För de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad, så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0. Där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är ju uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan-fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeynyheter också. Joe Tortorella, han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights, gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal, och sen vid midnatt då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak, och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Spöa Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det har ju gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap och hur länge